wa tu ua nei lo mātou atu nuu, a mātou malanga e whātau nuu. Lo mātou ti ute pei o na tōwhi ai I mātou, o mawai atu ni aso ai sāu fo I aso, ai nā alo ma ngue pe a lava ma te talo.

ma ya se lua lo te toi na suia ato ai lo fa moe moe ina ua taun mai le tu fameli ma la utusi e fa atu atu si ina fa pea dia ea o la utusi muli muli lava lea ha ma ngalo au le ta mafutanga o tele fo I tau sanga o ta balabala ua le aisa mea mafai Olo uso lava lea ua mano nofo, ua oa lofa I ai.